Aziz Amal Kem kfejt meta tlaq Sifir u ġejt l-Australia Stajib man sejtek għad Iva niftakrek Al-Zajra dawra bil-bahar Izda warda smin kollu Jina xorta għajt niftakrek

Carmen Guzmán. Acta twelit millim wit flower sitchur tal elfein u sitta washrin teit la identita. L'agenzija registrat elfein 375 twelit. Elfein u mitej u sitta imbuit u 956 switch ben jannar u ġunju fil-waqt isseħħet ukoll il-ħidma tal-isfursar tagħha. Ah, come on. Andi, il-computer għada tilab. Ħarabli. Il-computer. Do-do-do-dum.

U Ben Zogusmen, nal u dan il-program nisper għal-drakrijazin tal-ikom il-lum jaġobkom, sakken raġankum maqom la-ritli ta' kalla jrit, jena Lucy Stewart nixtieq saħħa lil kulħadd.